0: hunu me wura
1: edoso
0: edoso
1: eso na mpeso beba
0: mpachai
1: na afibia to sika
0: na me nsira me fidie danhira me fidie danhira nyumiro na po me fidie danhira kankankan no abra no me die me ametie ano no de chibia no ana na metie
1: obra no
0: mpachai ti me kwa fo mkura ba na ma chim me fidie tuo no na metie se nyumira na metie si mi ya omo aja wo kokan bi se nyane kure na omo zafo ne bi na omo na nam za ji
1: mo boko ko kura mo de na boko ko
0: pa chai
2: se di bi no mo ye ni
0: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha omo na omo ha mi no kura sisi a omo ba mi ni so a omo ye nkwala ma mi
1: ah
0: omo tumi ba fiscal mi hu sa sama sini so afi na obe dana akwala o mi ni so na di di nko ma no wa so ale ko ontumi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti misira nya ko ponse won biye na ne ne biye o manan shira na brusu won tumi ngi asantema won giga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bi ai fade na won fa ha won ko fie bi
1: na na ayi sese wo ye kamuni o kwa na ofere ana acha sian de na de mon
0: mpacho na me mfele me pemi nkwa
1: okay
0: se di ka ba me di konka mo fu ho man hunu hwi ti be bia me gi me nkwa ne de me mfa mfele mfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko na mo ni bia ndi me chi ti me nkwa no ti me de na me mfele
1: papa wa unsa asem no emudu
2: ana da ho
1: o se ne nkwa na na ope di gidi ana mo no wotuo nti emfa ho se ofi sum we mo fi sum we ti se wote ase ne we ni pa o
2: sa
1: owu a la ila ila la ne ko
0: ne do ko
2: ehun international ehun
1: very very serious
0: ya na na juwa otie bia china fa bu ohun na juya kokola ko fa oka
1: eti se no mi bidza se mpae bo nyef enye ferie
0: david da
1: se wo yare na wo pen kwaje no
0: debi
1: wo konya mi difo na se enye ferie
0: ne na woni gidie
1: swaje de ofere no
0: woni gidie na woni nkwa no hia no odi na nkwa no bo cheche okwa kwan ho
1: eti uko ho baaye no osum no osum ne swate ana
0: esunti
1: asai
0: me gusu sum no
1: oyalo ala na enye enye ye
0: aya pa me gusu fra me nya me nso me bu ho ana ma beji me mpa ibo
1: na ko baby
0: no be any case
1: Baba de na okache mami
2: international mami ya bre hwe ne yade no wodi akọ edunsifo malam akọmfo asofo onum bi
0: bibire
2: me de ya na me kase enya asofo ni nyina na ye papa na ye o papa wo
1: sha
2: ye metran no mun kase asofo ni nyina na ye
1: dabi
2: ebi de ye settings ena de ye hu bibire be ye wo no kwali adifo tis wo difo Elijah
1: yes
2: empire ese bi e beba betre fidie so ne e no bi abehye o ene ma me omunim no
0: kamima
2: ka o be ye dey
0: kamima
2: ese yi nanim
0: kamima kura
2: ye yi nanim ye nkata nanim ti kuro mu wofo no
1: na o ka fe omunim no
2: kofi asefo ene omom wo no be mu se eh ma me ni anye bi social media oni pere
1: yes
2: o matene ne enti so obo a o be hunu
1: yes
2: beton se o de vim
1: akasa
2: en le ni age
1: yes o se o ba e no nya ma mu so na o kasa bia no o kan bi
2: oh yes
1: o kasa bia no kan
0: sundodo me hu papa me hu de me kukuru ne nye
1: ei
0: e wo ma bra bom
1: o nya ka de be chechire o de o so wa dodo me sira o de o wa dodo
0: matia
2: so we de lesson di tu
1: bi o be chechire en de want e
2: wa o se ni je na bro so
1: yes yes
2: so tu mi kasa
0: wa me papa papa papa papa
2: mate
0: abua me nka me tiwa nka me ni ho nka ma jana danka
2: ani ho no so wo ba na o yare a na ho to wa na wadwuma so aye
1: yes yes
2: wadwuma aye yes
0: na me plot me si
2: ah
0: yo me si me plot
2: wa to plot e se wo si dan
0: abua me na me tumi nye dan na me ma no
2: ko ene da won
0: aye ma fo ngwa ngwa ombe kas ma kodi sikaduro na
1: mi onko ji sikaduro wako nyo mifi na ba
2: wabodi fwe
1: papa yembo namba na misre wada
2: namba ni nye na international ne enu na wumwe frey ni nina ase ah odi fwe se die akwenye wa de mae kakile ye ye de kwa wubi wadom kura wunya nisem wupubia kanasa
1: machi nisem wunye
2: wubi wubi su wadom ha oba because mame ba kwa enu wa frey ah mekache nse ne ba woye ne ba peni no omo mode so misi informa anu wa frey mene mame ni dinko mo papa are ho
1: nipa obremu
2: nipa obremu
1: nipa obrema yes
2: na me ra ho ma me no kro yo bi a yen ka ne se ne ni kro ehuna de ehu enti me mba betena fidie we so a die me hunu ne nye bi na hunu
1: cha
2: wo a wo fie no die me hunu e me hunu mani so die me te no nye bi na wo te and the nipa dadine no and a die so a person ebu ani pe nipa ebere o enti wo die fami number yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba na akika chese ye be kan sema so hu die besi ye die ye tun mra
1: e chiresi
2: ni a chiresi ye chire e secret tu so se ebere number ni ye
1: 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
2: 96 96 77 57 57 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ye be ye sunsun mu adwuma enti se wo ba wa wo ma sankura ne ye ma ko ma ko 6 a fa apple 6 fabra omu ye 8 a fa apple 8 omu ye 2 a fa 2 onwo ya fa ba ko wa ware a fa mienu obi oye adwuma ne ma nkoyie ne ma sei abrabo no ogyina fa ko wono atimi se ofo so beto nkonani misi mi hia coins mienu say 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana se one Ghana cedi
1: kwa two cedis
2: fabra wudie mienu ne ya ne anim de be kire wa de be ye ye ye ma wa pe tenesina me se boso me pepepepe
1: da me ma betie si so dia dance ne ma betie si so
2: e ye simple e ye simple
1: be present jene
2: e ye simple ene ye nipa ntiasie
1: yes
2: obi de wo ka wo ba be duru ha wo de me ntiasie nipa semesi me pa che o se ni se na tie ye ye mpesetes ye mpaza so obi ne wo ka ye hwemu e be hunu obi abefa wadia na obi je wasase obi je wajapade obi je ukunu enkobo ni dia ya bre wo dia bra ni enye sunsun ni mama interest obi wo no ma me ne ukasa sesie wo yare wo da wuso
1: yes
2: mumfa ne tuka mumfa ne mra sori fie sesie yo
1: oni nansa
2: mumfa ne mra sesie ye be obi da me se papa bi obi ne bai wo ye Pentecost elder na me pese me body woni bibi papa no omde ne ba no e dan na hu se ye won grofo bi won mkro o se je ne se yetimi di si omusu ne kro obi
1: ai ai ai
2: e kro obi papa panimu o ye se omusu ne yam ne ma no ikidi asai
1: ye
2: ne sabo na sai na minim da se se wo sabo ne sai a edu ba bi a wo hat ne kro ntimi nya adwuma yi
1: fanhyen
2: na ne hu mi nyina nsi so omde ne duru ho no Evulad International. E hono wo mu se difo Elijah ye kasa wa video so asa nya ayesem kwa. Me se bra na behade. Ye dia kwankyre etu na kwa mu. Ah, ne yi me se munyi oxygen. Na bu sia fonte wo mu se difo obehu o me se munyi.
1: Yes.
2: Hono mu na kasa. Nya ma onkonkro kasa. Wo mu yi ye ne pem ne. Papa
1: na onkonkro ne kasa wi ahonam no wo gyna hene.
2: E wo hene.
1: Hunam no kun ye sey.
2: Moja ne hunam we. Bible na condemn already. It's already condemned.
1: Yes. Ti hunhum na ye
2: adwuma. Enti hunhum na ye adwuma. Enti ni pedia ye ti we da bia mbabe tere fidie so ameka. Sir, ni pedia ye ti we. Ebetimi aba se. Se we 100% a, emu 70% e hunhum na de hunam.
1: Nokre.
2: E da hunu be fru mu pa. Unye ni pedia.
1: Pedia na ye bola.
2: Ya kana ji se kusi yo.
1: Nokre.
2: Enti nyame yaduma wakina ubo bra enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi o tumi ne sha oso to me ni kutiao ye wo mrantie bi wono masubane ne ma bi wo ma wurawura ma nyi wo ma u ba ye to challenge amao se ye ma ona bi dia to so se wan firi ma se wan firi ma na nyi nya meti ase fo
1: ba waka sa
2: be firi
1: to me
2: because e ye one touch international se obetie me on e se u se love wono nya me de me ko no sa de me ko different level and to me kasa to me so because me who say baby and yame de meduru no or de meduru different level
1: yes
2: and now me kasa so a to me di achiri ubeji achi ni abeji ni awe ni osunisun
1: oh yeah wa ubeji
2: achi uwe a uwa ube hunu ube uwe a ube hunu se ah papaya oka say nyanku pode ni ngusra acheno na diya waye no enyaze enyensu nisimi nye nada number ni niye na mima international enkongo biyefun inzi
1: yeah
2: because obi hon preno
1: peso uguam
2: o peso uguam
1: on kana seven chero
2: yes na diye nyami akano ni pentimense sa because na brante vi basi ya ono mbe sui
1: ono nani abre no
2: o sui
1: nani abre
2: si ono mape ah, me stati se biye hon hon me direct me metri ya no no usu
1: oh
2: no usu number ni ye 055 000 000 733 733 95 95 055 000 000 733 733 95 95 and that's 0240 02 40 96 96 77 77 57 02 40 02 40 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 homa tenkrofu bi correct so mumfa mu anyame ma international yenko homa ne so
1: 0322083581 0322083582 0322083583 bremna de opeso obuso nyame edi fo wa fidie so no emre musa mawo agofia
3: amen
1: mini na wae
3: bacho mika abonte
1: wati adanse a eba so no
3: bacho amen
1: abontem putu eja abontem
2: omfa ne nsam to ne yefunu so na me mompa ye ma
1: osifa za to o yefunu so na mompa ye ma
2: awurade me de waba wa hye wo nsa pagye ni nipadua de ba wanim animonyam owo a atamfo peso mo attack no na omde be free ne yefunu so de me twem afa nsira nya wo dia de wo de wo nsa be so bi enye yie wo yesu din ti amen
3: amen
1: afa dia na peso busa nya me nipa
3: Bacho mbese mivisa nse enifano
1: Owo fadi mamponteni Bebi efra wano moskou janshin
2: Academy waya nyambu wa chila
1: wadiba Kubi wakwano wafen ok academy waya
3: Bacho
1: Ok yadasi 0322083581 Agofia
4: Me
1: Mini yona waya
4: Wazi
2: Oso wa wahine fo wa buwase
1: Obuwase aye
2: And no be your befri bia me impire dia man. Papa on fan is sent 23 so na me nya dia man.
1: So bompire man, fasa 23 so.
2: Awurade me da wase. Me de wako ahye wo nsa. Manisika sem enyina. De be yesunsun mu ntenten bia ye to e wo sunsun mu chichire o matwam. Afa awurade ntutu anamon fansi ba bia kro na ensi wo ye. Wo yesu di mu nti amen. Ni sika sem ho mpae ni sika sem ho mpae enye saa wo di agro sika ntimi ntina ne nsa no me shia me so
1: aja o sempo o
4: sempae
1: no ye fa fofo 0322083581 0322083582 agofia
5: amefia
1: mi ni na wae
5: chamu wa dumbasi adan
1: o ga sa fe
5: adan si dumpa
1: Adansi don pass it. Okay.
2: Papa, nim fie yese, we dim fie yese.
1: Un fie yese.
5: Eko 22.
1: Ah, usha. Eh, yere na orun kwa de obusa nim fie.
2: Me nim de kontra.
1: Okay.
2: Ejama ne mfrɛ me. Osa no. Tumi bi aware no. usake to ade because oma hunu se owo talent owo animunyam ndi to me bi aware ndi won frɛ me o frɛ me number na me kyerɛ kyerɛ ne me bi afɛ won famra na me nya ade ma no no ano obebreki
1: simple ba ma simple
5: so that
1: 0322083581 agofia
4: amefia
1: mi ni na wae
4: wo kono mo
1: ah yen kwae
2: kono ngo fahene kono ngo fahene Konongu Nzongo ena awo Papa nim e haye radios we won frame obi afa ne ho ade bi de ye ne me bi atia no
1: e konongu
2: e wo ho ise mi se de busa anse hene fa na on frame mi ni ho nkom
4: mi yale kula
1: ah tie tie o se sai
4: mi yale
1: so yare
2: papa me pese me kasa bi se obi fa ne ho ne ma de aye ne ma de atia no
4: ama meni
1: bi hwe o se se na ni hu hwe
2: ma o dia won frɛ me na o so e betimi ko mu mfa na mra because ansa me tia no nyina no e wo ma na makata mani wo ma na ma wura susu mu ba bi a meduru no meduru akiri ye won fa mra na me nkyere na de ne nye
1: okay over from right agofia
6: amaze
1: mini na we
6: ama fra fra papa
1: Tepa, Tepa, hefa bunkromu anase manfo, anase gwa ho.
6: Ah, manfo Tepa.
1: Yo.
2: Papa onim, se papa we mmexe ne call mandate e beye meya. Ade anyame afre obi se beye. So won. Anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa. Be we mmexe ne de na beye meya. Ne de ne mehu se wo gina ba bi te se asase kakraka yantam. Ana emfudie ne niema wo so. Efuo enti wo mesia odi agora bibia ni wono be ye yi ama no
1: obeka ho
2: obeka ho
1: aja wo ye kwani
6: ah
2: bose
1: o so ye kwani
2: o mara na me nya de ama no why
6: yo
1: okay baba
2: international
1: I say be fa be tu bi na
2: ah ye mfa be tu bi na ye bre na so
1: ah agofia o
7: amen
1: mini na we
7: Sofia.
1: As you frank it, yeah, Bush and Abrepo.
2: Mammy, who knew way?
7: Branny
2: Big Jim Man is all in the picture craft for Bremen. I mean, I'd be my wife.
7: That's
2: you. I'd be my own in the meal. A higher crown. Nemum tries all bet from me, and be and Sana with the picture and about why.
7: That's you.
1: Last caller. Okay, last caller. I go for you.
8: Abe,
1: mini na we.
8: Oju gwanza,
1: wada. Ka, me wa fase.
2: Utimise
1: gwanza.
2: Utimise yishira dane so.
1: Ai, na dwuma oyenye dwuma kitwa.
2: E yishira dane so. Ko se, won se wono ne last caller.
1: Ai.
2: On chance will be with him. Obe frame line.
1: Okay.
2: Met se na de bi. Na we dey gare 3 times.
1: Okay.
2: So gare na, ade achi obe to aso, ade achi anu ato aso.
1: No wie.
2: Na fi me yi ade bi e koso osunsu mu afri wo enya sa we wo twini mu tan se wo boa wa now promise no bo se wo be boa na enipa kro no emem
1: ase
8: baba ya me jira o
1: enu anu anu anu no de wi anu afa number no why
8: baba ma te ya wa da o ma ya bo te
1: okay baba church kwa ni sorry
2: number ni nie wo de afri odi fo Elijah na wo de wo fra Uba huni se nyame tumi ne ne ngosra eye adwuma.
1: Okura de babia wo bia no nya frepɛ. No obuza se eye fa ne menya ka ba ho. O meka kire phone ni so.
2: Ententem.
1: Aha, tie nko.
2: Number ni ye 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 nye wo mu
1: sa
2: we die ye me number ti nya abotre fa na frɛ me na bra fa de ho nya me yard mo kyira
1: okay
2: e ye 055 00 00 733 733 95 95 02 40 02 40 96 96 77 77 57 57 57 international yasue ye no wo fa de school junction okay academy fafa de man ponte ka udi odu school junction penel sipe hey fro ye van ni bi
1: kama
2: e be ba be si kwa ho na mum ka sa kwa nche wo de bebe wo wo tene tene fi a ya na ye me ya se enipa ni bi wo no ma bo nsem asisi wo ma so ya na ye me ya e ye me ya pa na mum wo kire bi e ye ya chichiri no mpo no awurade yesu kristo di mo be sane na mo beba ye be sane wo beba
1: okay
2: Enti wudi ye wunye du fa di school junction pe na wa fre number no na wa foka ni bi wunye huka no so pe wunye aso be fre number no fo no ba mara
1: okay
2: na wudu wa e na bu se nyankopo tumi ye adwuma me se se wudi bi o se wunye o susu se mo
1: yes
2: ayeso wu o wudi o wu o di o wunye ni o obi a be wu
1: okay
2: me dasi
1: me se dasi pe abi afo ye no di fo
9: come on 104.5 and more